tusi mie sin manin kalalagao yano au seu kala no kaitana au community input au manin sepa au lagao mie ina ya au document mama in lagao au mizupono sina marka in nelai launga lagao nelai tawalal, krikal, crossingal mura setau seiki au alagi ita kawanwadal so sena nui tana munao mie ina maisinga au tana turi mainau kaima baigal mabaigal ngai sitike da fluent au yadu mie mi pa KLY no ngulai mabaigal kita seta nelail mie ista mama in tana pali mainau badulga wau mizupu ya sita so kapu wau mie sina sena ngitika yau laka wara kezi pananga ranger supervisor Stephen Foster say nungu nambau 0497-623-329 matikidau wara namba ina 4090-0509 wara lori nona nungu namba 0427-577-807 au mizupasina kapu au mie sina sena laka o tana nui nao mie ina manin pala nao ngalpa nao ye ya bin sedo keda marka yang kudu ya mie sita mama in so ngalpa nmi zipu sina wagela ugi ginu se inga pa yakan uraili ya wartnar keda wrong information o mie sina manin yuzi manin sepa